Zlatko Ilić iz Bukora sretno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca, da im se sve želje u životu ostvare, žele brat Dušan, snajka Dragica, sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Zlatko Ilić iz Bukora sretno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca, da im se sve želje u životu ostvare, žele brat Dušan, snajka Dragica, sinovci Nikola i Nemanja Ilić iz Bukora.

0: Vladimirci.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Vladimirci radio.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora, srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca, od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Jelenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Radio Vladimirci. Vaše zdravlje. Živeli! I sve što ti prija dolazi sa Vladimirci radija.
1: Igraj Srbijo, živo!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora, srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca, od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Radio Vladimirci.
1: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca. Od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora. Želj!

najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora, srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca, od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.

0: Najboljem drugu i bratu Zlatku Iliću iz Bukora srećno sklapanje braka sa Elenom Maksimović iz Jevremovca od srca želi drug Riđa sa porodicom iz Bukora.
1: Kafansko večer.